0: ᱡᱚᱵᱤ ᱪᱮᱱᱠᱟᱢ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱚᱱᱪᱩᱵ ᱥᱟᱣᱤ ᱯᱟᱱᱡᱤᱡ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱡᱚᱠᱢᱮᱱ ᱥᱚᱱᱫᱤ ᱥᱛᱟᱝ ᱡᱤᱞᱚᱢ ᱵᱟᱨᱛᱟᱨᱱᱟ ᱪᱚᱠᱷᱤᱯ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱤ ᱢᱟᱢᱛᱟᱛ ᱞᱚᱝᱠᱟᱢ ᱡᱚᱠᱥᱤᱱ ᱥᱚᱜᱫᱤ ᱪᱮᱪᱚᱝ ᱛᱟᱝᱥᱟᱯ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱵᱤ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱭᱚᱝ ᱪᱮᱱ ᱠᱷᱟᱜᱩ ᱯᱤᱥᱞ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱜᱟ ᱪᱮᱞᱤᱜ ᱥᱟᱯᱥᱤᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱦᱩᱱ ᱥᱚᱝ ᱵᱤ ᱨᱮᱭᱟᱱ ᱛᱷᱟᱵ ᱞᱟᱛᱤᱨᱢ ᱡᱟᱢᱥᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱮᱢᱨᱤ ᱛᱷᱚᱵ ᱡᱮᱴᱟᱝ ᱞᱤᱝᱜᱚ ᱵᱟᱨᱛᱟᱨᱱᱟ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱱᱤᱨᱛᱤᱜ ᱞᱚ ᱱᱤᱵᱥᱩᱝ ᱪᱚᱠᱷᱤᱨ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱮ ᱞᱚᱝᱠᱟᱢ ᱪᱮᱢᱚ ᱵᱟᱜᱪᱩ ᱚᱨ ᱱᱤᱭᱩᱜ ᱢᱤᱜᱪᱤᱞ ᱱᱟ ᱴᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱛᱮ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱜᱩ ᱯᱤᱥᱞ ᱞᱟ ᱞᱚᱭᱮᱞ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤᱞ ᱫᱤᱱᱟᱨᱟᱝ ᱵᱨᱚ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱚᱠᱥᱢ ᱭᱟᱱᱪᱤᱞ ᱛᱟᱯ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱭᱩᱞᱟ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱪᱷᱟᱨᱜᱩ ᱪᱮᱵᱡᱮ ᱵᱤᱨᱟᱝ ᱞᱟ ᱪᱚᱠᱷᱤᱨ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱤᱱ ᱜᱚᱠᱷᱩᱱ ᱱᱤ ᱞᱚᱝᱠᱟᱢ ᱡᱚᱠᱥᱪᱤᱱ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱜᱟᱨᱠᱟᱜᱱᱟ ᱥᱮᱞᱟ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤ ᱪᱮ ᱪᱟᱯᱪᱤᱞ ᱢᱟᱢᱛᱤᱞ ᱡᱮᱞᱤᱜ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱚᱞᱤᱨ ᱡᱟᱝᱫᱩᱜ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱨ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱩ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱨᱮᱢᱪᱤᱵ ᱥᱤᱱᱟ ᱢᱟᱝᱞᱟᱨ ᱜᱚᱨ ᱛᱚᱝᱥᱤᱨ ᱠᱷᱥᱢ ᱡᱤᱢ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱚᱨᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱱᱫᱟᱢ ᱥᱩᱜ ᱪᱚᱱᱟ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱪᱮ ᱡᱚᱢᱵᱤᱞ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱢᱟᱣᱤ ᱡᱤᱨᱠᱩ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱩ ᱛᱚᱝ ᱟᱢᱟᱥᱞ ᱵᱟᱜᱪᱩᱜ ᱪᱷᱟᱵ ᱪᱷᱤᱵᱤᱜ ᱱᱤᱥ ᱱᱤᱱ ᱠᱟᱝᱣᱟᱨ ᱡᱟᱛᱩᱜ ᱱᱤ ᱥᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱫᱚᱛᱚᱢ ᱥᱮᱯᱟ ᱜᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱤ ᱱᱤᱨᱡᱤᱜ ᱥᱟᱝᱢᱤ ᱪᱷᱟᱵᱥᱤᱞ ᱞᱟ ᱢᱟᱢᱛᱤᱞ ᱨᱠᱤᱱᱫᱩ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱨᱤᱜ ᱥᱚᱥᱩ ᱫᱚᱥᱩᱞ ᱠᱚᱴᱤᱜ ᱡᱟᱪᱷᱤᱜ ᱠᱷᱟᱠᱤ ᱨᱮᱢ ᱪᱤᱛᱚᱨᱱᱤ ᱨᱡᱟᱢᱫᱩᱜ ᱥᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱢᱟᱞᱜᱢ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱜᱤᱯᱥᱤᱜᱛᱮ ᱪᱷᱮᱨᱱᱟᱢ ᱨᱤᱝᱤ ᱥᱩᱜ ᱥᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱵᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱷᱤᱨᱛᱩᱝ ᱡᱟᱢᱞ ᱥᱮᱨᱜᱤᱢ ᱢᱮᱯᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱣᱟᱨᱱᱤᱝ ᱜᱟ ᱥᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱥᱚᱱᱡᱤᱢ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱚᱢᱟ ᱢᱮᱯᱥᱤᱜ ᱯᱨᱤᱝ ᱜᱚᱵᱪᱤ ᱱᱟᱢᱚ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟᱵ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱢᱱ ᱥᱮ ᱭᱩ ᱥᱷᱟᱜᱡᱤ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱫᱱ ᱱᱤᱨᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱟ ᱥᱩᱜ ᱭᱚᱱᱤ ᱞᱟᱜᱡᱟᱵ ᱥᱚᱝᱵᱤ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱥᱤᱵ ᱡᱮ ᱥᱤᱯᱪᱤᱜ ᱪᱟᱱᱪᱤᱵ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱪᱷᱟᱥᱞ ᱱᱚᱥᱤ ᱜᱤᱢ ᱛᱚᱨᱟᱵ ᱥᱤᱱ ᱭᱩᱞᱟ ᱪᱚᱠᱷᱤᱨ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱤᱨ ᱫᱮᱠᱷᱤᱜ ᱧᱟᱢᱜᱩᱞ ᱥᱮᱠᱷᱤ ᱪᱷᱮᱨ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱪᱟᱯᱠᱩᱝ ᱭᱚᱱ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱛ ᱥᱚᱜᱪᱤᱵ ᱥᱮᱯᱤ ᱱᱟᱵᱟᱜ ᱥᱟᱨᱟᱵ ᱛᱚᱞᱟ ᱢᱟᱝᱦᱤᱨ ᱡᱤᱱᱢ ᱪᱟᱱᱪᱤ ᱜᱟᱱᱢ ᱪᱮᱱᱥᱩᱢ ᱛᱤᱥᱟᱝ ᱛᱚᱛᱟᱝᱱᱤ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱠᱟᱢ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱫᱮᱠᱷᱤᱜ ᱧᱟᱢᱨᱤᱡ ᱪᱮ ᱦᱩᱱᱥᱤᱞ ᱧᱮᱢᱫᱟ ᱜᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱷᱟᱛᱤᱱ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱷᱮᱨ ᱥᱤᱱ ᱭᱩᱞᱟ ᱡᱚᱞᱤ ᱪᱟᱢᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱱᱠᱟᱢ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱫᱮᱠᱷᱤᱜ ᱠᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱞᱟᱜᱱᱟ ᱠᱷᱤᱞ ᱨᱩᱠᱪᱩᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱤᱵᱞᱟᱝ ᱛᱷᱚᱝᱠᱩᱝ ᱪᱟᱱᱛᱟ ᱣᱮᱪᱩᱫ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱥᱠᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱨᱛᱤ ᱡᱚᱝᱵᱤᱞ ᱧᱚᱝᱛᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱱᱡᱤ ᱪᱷᱮᱨᱜ ᱛᱚᱝᱟ ᱜᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱩᱝ ᱪᱮᱵᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱪᱤᱱ ᱪᱮᱱᱡᱤᱨ ᱫᱮᱠᱷᱤᱜ ᱠᱤ ᱧᱟᱢᱛ ᱴᱷᱟᱜᱤᱞ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱪᱮ ᱵᱟᱜᱪᱩᱜ ᱫᱚᱛᱚᱢ ᱪᱷᱟᱱᱡᱟᱢ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱨᱤᱜᱟᱨ ᱧᱟᱣᱟ ᱢᱮᱯᱨ ᱵᱡᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱵᱞᱟᱝ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱜᱟᱣᱨ ᱥᱤᱵᱥᱤᱨ ᱱᱟᱢᱩ ᱥᱤᱱᱤ ᱱᱟᱢᱦᱩᱱ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱯᱟᱱᱡᱤ ᱢᱟᱢᱛᱞ ᱥᱟᱯᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱞᱟ
1: ᱟᱫᱟ ᱱᱟ ᱵᱮ ᱪᱤ ᱧᱮᱨᱜᱟ ᱧᱮᱱᱮ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱵᱟ ᱥᱩᱨᱩ ᱚᱨᱜᱟ ᱨᱟᱝᱥᱪᱩᱝ ᱠᱷᱤᱞᱪᱮ ᱠᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱵᱮ ᱠᱷᱞᱟᱨᱟᱢ ᱵᱮ ᱱᱟᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱟᱜᱟ ᱥᱮᱱᱫᱤᱢ ᱪᱷᱩᱞᱮ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱴᱩᱝ ᱪᱷᱤᱨᱪᱮ ᱮᱵᱡᱩᱵ ᱥᱤᱵᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱤᱢ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱵᱡᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝᱨ ᱵᱡᱚᱣᱟ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱡᱟᱱᱪᱩᱞᱟ ᱥᱤᱜᱮ ᱡᱮᱢᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱱᱫᱤᱢ ᱵᱮ ᱪᱚᱣᱟᱱ ᱡᱚᱣᱟ ᱥᱚᱜᱚᱫᱮ ᱥᱟᱠᱨ ᱥᱩᱠᱪᱟᱨᱮᱢ ᱵᱟᱵᱡᱤᱞᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱤᱢ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱵᱡᱚᱣᱤ ᱪᱷᱟᱫᱤᱱᱪᱟ ᱥᱟᱢᱱᱤᱱ ᱡᱚᱢᱟ ᱡᱟᱞᱥᱤᱝ ᱢᱟᱞᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱤᱪᱟ ᱧᱤᱱᱤᱠ ᱥᱟᱞᱣᱚ ᱞᱮᱪᱷᱤ ᱠᱟᱪᱷᱤᱞᱪᱟ ᱟᱧᱮᱢᱡᱤ ᱵᱡᱚᱝᱚ ᱪᱤᱞᱟᱯᱛᱮᱱᱤ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱵᱞᱟᱝᱛᱮ ᱟᱫᱟᱢ ᱛᱷᱩ ᱥᱩᱝᱟ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱜᱩᱨᱢᱮ ᱱᱟᱞᱤ ᱪᱷᱩᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱞᱫᱤᱱ ᱡᱮᱱᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱫᱤᱠᱷᱴᱤᱱ ᱛᱞᱟ ᱠᱚᱱᱛᱚᱯ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱯᱤᱭᱟᱢ ᱪᱷᱩᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱤᱵ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱵᱡᱚᱣᱮ ᱱᱟᱞᱤ ᱪᱷᱩᱱᱛᱟ ᱪᱤᱭᱟ ᱱᱟ ᱜᱩᱨᱢᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱡᱟ ᱯᱮᱪᱷᱤᱢ ᱛᱷᱚᱭ ᱯᱷᱤᱡᱤ ᱡᱟ ᱜᱤᱢ ᱠᱷᱩᱨᱟ ᱛᱟᱢᱵᱨᱚᱢ ᱜᱤᱱᱤ ᱥᱚᱨᱡᱤᱢ ᱡᱚᱭᱮ ᱧᱟᱨᱛᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱡᱮᱱᱪᱟ ᱛᱷᱚᱱᱪᱤᱞ ᱥᱟᱞᱱᱤ ᱥᱚᱢᱡᱤᱞ ᱯᱷᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱠᱷᱤᱞ ᱡᱮᱱᱪᱟ ᱥᱟᱞᱱᱤ ᱥᱚᱵᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱜᱛᱚ ᱱᱟᱢᱵᱮ ᱡᱚᱢᱟ ᱠᱷᱩᱱᱫᱩᱱᱮ ᱛᱤᱨᱤᱢ ᱭᱚᱝᱪᱟ ᱞᱤᱢᱟ ᱠᱚᱞᱵᱮ ᱥᱟᱯᱥᱤᱵ ᱡᱤᱵ ᱡᱤᱛᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱮ ᱡᱤᱱᱡᱤᱨ ᱡᱚᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱟᱪᱷᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱥᱚᱭ ᱜᱮᱢᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟᱢᱵᱮ ᱛᱷᱚᱱᱮ ᱫᱮ ᱪᱷᱚᱞᱟ ᱞᱤᱞ ᱛᱟᱝᱯᱮ ᱞᱟᱜᱥᱤ ᱡᱟ ᱠᱟᱝᱡᱤᱢ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱪᱮᱞᱥᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱵᱡᱩᱥᱤ ᱥᱚᱱᱛᱤᱜ ᱛᱮ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱡᱤᱭᱟ ᱞᱤᱢᱟ ᱠᱚᱞᱵᱮ ᱠᱟᱱᱞ ᱱᱤᱨᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟ ᱥᱮᱞᱛᱤᱵ ᱥᱤᱯᱨ ᱵᱟᱥᱞᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱛᱮ ᱧᱮᱱᱠᱩᱨ ᱡᱟ ᱨᱚᱝᱡᱩᱜ ᱢᱟᱝᱪᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱪᱷᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱡᱤᱞ ᱡᱤᱭᱟ ᱱᱟᱥᱩᱞ ᱱᱤᱠᱷᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤᱞ ᱥᱤᱫᱮ ᱞᱤᱥᱤ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱱᱤ ᱵᱟᱢᱯᱨᱮ ᱢᱚᱢᱡᱩ ᱥᱩᱝᱞᱟ ᱠᱟᱛᱩᱨ ᱛᱟ ᱞᱤᱯᱮ ᱱᱟᱞᱤ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱱᱟᱢᱮ ᱡᱟᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟᱱᱥᱤᱝ ᱦᱟᱝᱜᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱯᱮᱡᱤ ᱭᱚᱯᱟ ᱡᱤᱡᱟ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱵᱡᱚᱭ ᱥᱩᱠᱥᱮ ᱥᱟᱵᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝᱨᱮ ᱜᱮᱱᱫᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱵᱤ ᱫᱚᱝᱜᱤ ᱨᱟᱝ ᱱᱟ ᱜᱚᱨᱢᱚ ᱴᱚᱝᱪᱤᱨ ᱡᱮ ᱞᱤᱥᱤ ᱥᱚᱨᱱᱡᱤᱱ ᱡᱟ ᱛᱟᱯᱡᱮ ᱞᱟᱯᱛᱨ ᱫᱚᱱᱪᱩᱞᱟ ᱛᱟᱝᱥᱩᱯ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱜᱟ ᱪᱮᱢᱛᱤᱱ ᱥᱩᱠᱯᱮᱱ ᱫᱟᱠᱤᱭᱟ ᱥᱟᱯᱛᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱟ ᱡᱚᱛᱷᱤ ᱛᱟᱵ ᱡᱩᱝᱥᱤᱝ ᱚᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱪᱚ ᱪᱮᱱᱡᱤᱯ ᱥᱚᱣᱟ ᱠᱷᱮᱞᱫᱤᱱ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱫᱮ ᱪᱷᱚᱡᱮ ᱯᱮᱡᱮ ᱜᱤᱢ ᱠᱷᱩᱨᱟ ᱛᱟᱢ ᱛᱟᱢ ᱜᱤᱱᱤ ᱱᱟᱞᱤ ᱪᱷᱩᱝᱛᱤᱜ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱛᱟᱢᱨᱟ ᱡᱮᱪᱷᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱨᱟ ᱡᱟᱯᱪᱤ ᱮᱯᱥᱤᱨᱴᱤᱱ ᱥᱤᱯᱤᱭᱟ ᱥᱟᱝᱪᱷᱟᱱ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱞᱤ ᱪᱷᱩᱝᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱩᱱᱮ ᱛᱟᱝᱨᱟᱵ ᱡᱚᱣᱟ ᱪᱷᱟᱱᱫᱤᱢ ᱡᱩᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱡᱚᱣᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱡᱚᱝᱪᱷᱟᱨ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱞᱤ ᱪᱷᱩᱝᱛᱤᱜ ᱡᱟᱣᱵᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱛᱩᱝᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱟ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤᱯ ᱥᱤᱱᱤ ᱞᱤᱥᱤ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱢᱚᱢᱡᱤᱨ ᱥᱩᱝᱟ
0: ᱛᱟᱞᱩᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱪᱷᱚᱠᱤᱨ ᱡᱚᱝᱪᱷᱤᱨ ᱥᱮᱱᱠᱷᱟ ᱥᱟᱞᱨᱤ ᱨᱟᱝᱪᱩᱝ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱫᱮᱢᱡᱤᱜ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱪᱮᱨ ᱯᱷᱤᱥᱞ ᱪᱮᱞᱤᱜ ᱥᱟᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱥᱤᱞᱤ ᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱵᱟᱢᱯᱨ ᱢᱟᱢᱪᱷᱟᱝ ᱪᱮᱯᱟ ᱪᱤᱞᱟᱜ ᱢᱟᱜᱱᱤ ᱡᱮᱱᱪᱷᱤᱱ ᱢᱮᱯᱨ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱫᱤ ᱨᱤᱜᱡᱤᱞ ᱞᱟᱜᱵᱡᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ

0: ᱪᱟᱯᱪᱤᱠ ᱟᱱᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱡᱮᱱ ᱞᱟᱨᱟᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱟᱱᱥᱟᱛᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚᱥᱤ ᱯᱤᱜᱟ ᱪᱷᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱪᱟᱞ